лекциялар окуун дәвам иттере. Аның иң зур мавыгуы алтын остасы кебек җентекләп документлар җыю була. Яшьлегеннән ук ул барган һәр илдәге һәм сәяхәт иткән һәр шәһәрдәге китапханәләрне һәм архивларны актарган, ул онытылу алдында торган меңләгән мәгълүмәт һәм документларны тапкан. Гомренең соңгы елларында да ул тырышып эшләгән, ул традицион төрек театрын дөньяга таныткан, үзенчәлекле китапларының яңа басмаларын әзерләгән һәм яңа әсәрләр тудыру өчен беркайчан да өстәленнән аерылмаган. Метинт Ант исеме театр белән генә шикләнмәгән. Ул сәхнә сәнгатенең һәр аспектына кагылган универсаль дохи иде. Бию, музыка, опера, балет, әдәбият һәм хәтта иллюзия турында язган йөзләгән әсәре белән ул безнең мәдәни дөньябызга күп кырлы көзге булып хезмәт итте. Ул язган һәр китап театр һәм фольклор дөньясы өчен бәяләп бедергесез хәзинә. Һәм студентлар, һәм тикшенүчеләр өчен юлны яктыртучы алыштыргысыз полюс йолдызы. Дионис һәм Анадолу авыл кешесеннән Кара күзгә кадәр, Йоладан драмага кадәр, Кербала Мөхәррәме Тасиядан алып, Түрк авыл бөюләренә кадәр аның һәр әсәре бу җирләрнең тамырларын мәңгеләштерде. Ул шулай ук сәхнәбез тарихын хәтеребезгә сеңдерде. Аның Танзимат һәм абсолютизм чорындагы төрек театры, Машутет чорындагы төрек театры, традицион төрек театры, авыл һәм халык театры, гореф-гарәтләре һәм җөмһүрият чорындагы төрек театры кебек шедеврлары бүгенге дәресләребездә һәм академик тикшерүләребездә мөрәҗәгать итә торган иң төп чыганаклар арасында. Бу уникаль чыганакларның алгы сафында аның легендар әсәре «Уйын һәм тылсым» тора. Анда «Уйын» төшенчәсенең гаҗәеп җитдилеге һәм тирәнлеге турында сүз бара. Анадолу мәдәниятының чагылышларын, бала уеннарыннан алып, халык биюләренә кадәр җентекләп үреп биргән бу гаҗәеп китап бүген университетларда укытыла торган уен һәм мәдәният курсларының төп уку материалы. Йөрәге булып тора. Әгәр без сәхнәбезне, тамырларыбызны һәм театрыбызның кайдан башланганын һәм ничек үскәнен чыннан да аңлый алсак, без моны Мәтин атының бәяләп бедергесез өлешенә бурычлы. Мәтин Ант дөнья күләм резонанс тудырган тикшерүләр аша традицион төрек театрының килеп чыгышын, күләгә курчак театрынан алып, курчак театрына, хикәя сөйләүчеләрдән алып, авыл халык пьесаларына кадәр ашып бирде. Аның гасырлар дәвамында үсеш юлын күзәтте. Танзиматтан Җөмһүрияткә кадәр хәзергә төрек театры тарихын язганда ул Госманлы бәйрәмнәрен, Мөхәррәм матәм йолаларын һәм иллюзия сәнгатен үзенчәлекле спектакль карашы белән тикшерде. Моннан тыш ул дөнья балеты һәм операсы тарихында төрек образының ызын күзәтте. Бу зур теләкнең һәм тикшерүләренең нәтиҗәлелеге артында бик күп хезмәт ята. Ул 54 китап һәм 1500-гә якын мәкалә авторы. Дөнья күләм танылган бу гаять зур тырышлык сансыз абруйлы бүләкләр һәм мактаулы исемнәр белән бүләкләнде. Оста галим Төрек теле җәмгыятенең белем бүләгенә, Төркия эш банкының фәнни тикшерүләр бүләгенә һәм Седа Симави Состер белемнәр бүләгенә лаек булды. Шикләрне узып киткән өлешләре өчен Франция хөкүмәтеннән сәнгать һәм әдәбият ордены, Италия ил башыннан рыцарьлык ордены һәм Төркия фәннәр академиясенең хезмәт премиясе кебек бик күп абруйлы бүләкләрнең иясе булды. 2008 елның 30 сентябрендә оста галим Анкарада йөрәк янәге аркасында кинәт вафат була. Ул туган җирендә, Истанбулдагы яңа Топкапы зиратында җирләнә. Тыныч кына китеп барганда, ул үзеннән соң ишекләре беркайчан да ябылмаячак китапханә калдырды. Хөрмәтле театр сөючеләр һәм бу тылсымлы өлкәдә белем алучы киләчәкнең акыллы яшьләре. Әгәр дә сез Төркиядә
театр